Asempa FM 94.7 Otini ni mpa iwa imote Eyenu oma bibri Mibacho Fau Bible Fau Bible Fa utre kron kron Nefa utre dia Fa u Bible Nefa open Nefa ujota Bra ye fa Ewede nyankupon asem Akin kinde aye inyina suo Wo yen empai boi mo Shene so na tiasye na jitu muse Tresse muno esse minu miye nuse Etrasse ye bom paye da ye mre hon Etrasse ye bom paye da ye mre hon Na se onipe bin su wo hose obe bom paya Nyanko pon su su e wo hose Obe tiye ye mpai bo Atrene se Adie nyina wie ye aben yema ya dwini mu ente na ye ni enna ho ema empai bo atre ne se ye ntanfo bronsam no onam se tata wo bubom e pani a obenya no amene no wono na ye nyina pinti na ye mfa gidie esiri kwan na obedwane Atwene si minu miye nuse Itwasiye bompa ye da ye mre hon Atwene kosuwa si minu miye nuse Weni madwene kwa o jine efa ye hon Na enye boni atwene

Yan sign mama kwa ba embra asempa yetia so na wonim sa asempa yetia de se die de bia ye no no ensama hodoa ekoso ewo my Ghana fana nyina no e na ya bo ansem ya no ye de ba besom se asempa yetia ensem mu de bedi mu akotene bi ene se ene MPP amanyokuo no won ye kyerekesia na wo ye edu se wo de won petition ekɔ no wo okoto eya wo ba ni din ene nana ya jantoa ene wo de petition no koma no na ebra wo koto no no ensama manyokwe mu mpanyimfo bi eka ene se wadi Ghana man panyin hu nyamo pa esan se na woni mu se wontime nchan wo mo emo mo mfa petition no emre wo ma na ni kwan se nko ma na na ya jantoa ene babaje afen so yenko oboase se die na wachi mu ebeto abonten se esuku fo wo honom ene wo mo chechreni panyin enya ama wabro na ma se papa wo da konfa no chan ya sabia no ensem a ebobo ba ne se awofo bi nso edensem eto opanyin a wo no yo cheche ni penyi so se wo moma ba na mo kosuku mu onom no opanyi na ko pese wo fa omo afi wa yek fo so de nsama to abonten se omanfo bi e ka se eye social esuku fo kokokire no wona wo kokire bi e wo private schools ahodo mu no se de sese wo mark no na odi omo point e mo mu no nyasa no ye no na wa yek se sansem yi enya de se ye no kre wei ene nsama foforo bi ene ne ye nsa soma ye de besumu se kase eyetia midin ene se wa pempe yen chaya humra.

boa esi nyina emua kesi a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empai mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.

0: Aha. Na me kan abrante mo
1: no. No.
0: Se uwia ubi agya pade te sa asase edan te se bia ubi agiwe di jemasa medan ho nkrata esie mame bia me se dan bi me mpese ubi a bi hu se me se dan na o se wo befa 0302216545 0302216546 ahai asempa 94.7 jumadie ne ubi ni mo ubi chire
2: den ya ni ni pa.
0: Hello.
3: Good evening.
0: Good evening. Sanity, enti mema wani mere ubi dan ubi yere bibia ye wunua de ma wani mere wode chewa gye ne danase na mum se wode ani bre ebewia obefa se ya asase se ye dan ana bibia ye ne de ma wani mere na de wo akire no e che de wo ani mu
2: eya se mu
0: ubi ani ho abrante mu no ani mere ye nkwa ayi ne somra. Hello.
3: Hello. Good evening, doctor.
0: Good evening. Unkwa ensisan ejapade bia wa asase so nipa nkwa bo densin bibia hye no so ma me utu anamon so atu anamon papa mo anamon wehwe me number no
2: kana ne wo ma o
0: ai oba emo bia wo ho me de beboa kan ya bibia ne yakire ai ye oduma nkoma nsa no menko kogye mo bia akire ha no ensikye ejikire so no chen ade so a ai na akire wudi akose wudi akose nkirima na ade so bia be so a woni oma misrawo tu anamon papa oba mwa wa obiano yebeboa kama kama ye fa udwedie ho e fa wapom den bibia etete obiano fre number 0243 510062 Dr. Ananeboa mani Sankofa Herbal Research and Spiritual Center ya metaika se yesa udie aduane beye waduro sin se udie dru e beye waduane ne as the PCB wo ha enkoma akuamwa bo atin mosquito enkoma so for die enkoma menu aba grace or the call Facebook live na me adom na se adom dum yen a that's na e be san ahia number no na me sisu biem no 0243 510062 0243 510062 ya me adom a that's na e be san ahia makra Dr. Boema.